0: Kui kui kui, tino wa dap miati di chibo si ma manchi higa na hiek, manchi higa na hiek ka haga cha. A tan wa hiji higa ta, mea misi hoa nuta o te upstu wiat di chibo si manchi higo mui, e di chibo si mok mui ta dapa igan te wat ka misu ko cha panua, kui nagis ko noa ai gune e na wat e ten da wat cha. Kut noa ho kut wasa mui hi hui da no te chibo si pa ispat sa te wak na te na je, nui sa no a ho paik Oni hewi danta ji ma mei manji hega ta mak ma mei la kis kota japan la kis kona ome wina wane na wata ni ono ispas le poksan japa ji na wana mei ji cha mut e de cha bos mak mei ji apta ji gata wane de ji i na wata ji hoka haga wabnat na mehe wan sa su wabnat na mehe wan cha jaga manji hega ta kwabnat ni hano aho pate da cha ba ispat sa teo wabnat ta Mastenskan, jaga jamuni dek mastenskan na kau ni meje menje hat mana stanza. Uskatskan kau mina tit sedeta dit tu ni dek ni noh pteta ta. Aku ni wa bedeman nu cepot ta tit sedeu sa mohin kei tak budet na stanu. Ha, cuy aku dek dek na stanu e tak dek sa udah ini obstawiat ma pahat menemu wa. Teu numan pasti na sabui he gudat uti stag nuwis kabon wo menemu anca gune ispen makajip bane menendawane he gudan do he gudan stag kemak skabon gune mesta menemu uti ups tu ya ca uti nata gune naot Dewin cina uti jeta yakin sita handis pun menemu anca uni tenda uti mutena tu dah gune Jika mana jika pagi hina orang jadi cemut, wane jadi kahat e suitan. Bernard Hervieux nagen doa mo sabde ispehide jadi pusuk ada tak kui kui Bernard.
1: Kui Muriel nbo ada di lutan tetot sukam.
0: Anis panin.
1: Nama stama level Muriel. Untuk setiap yang masih hujan jika hal minat.
0: Ni ni ni hoa bet manu de cha ni no ho pai ya mo hoin ga tek det mi mi si hoya no sto no ha sa cha wa de te o oi wa nen de mi we wa ne mane tek det mo tsen da bernard ne spanza o deni ne ta yan ton ka bra no ta no i de det pu we no ab metsi pa ga mo na na mo do ni we no de ta tu te na cha e ma kai na na mo de in chi pa ga mo o ham sa te e u de cha na na mo do pu si ha de na ga bra mo Hune hna atma.
1: Apo abdel de de brahmut. Bui brahmut. Cholo mane.
0: Atma ne sadeca. Tadus pa peikona ne gudanna ne miune ya. Ka brahmut no de wenje wa mate shigam ji hok. Adet sadet ade men ji hegat. We da si hegat de no gum ki abden da no. Hune hna gutisa wa satsa da mado ke wa si wa do mado e wa mado cha no men ne mo tsi ta ba hando ge ma tsi brahmut.
1: Onen nagut. Ini nak tenun berang.
0: Siam jihok.
1: Oh, buji berang. Miam jih Muriel. Tetap tablona nane.
0: Ma.
1: Ne.
0: Ada sih bu. Istana Madinah nwe.
1: Awas.
0: Wida buang nat.
1: Uskat kanu tu kita buah nune ka. Serat num nelo. Ne. Pecian.
0: Pui.
1: Aku ne hui tu mana. Pui. Eh la toile ni vite on est né c'est dit grande te dit mal pita protein et oui d'abord des anges ba abus ba mai on a body blue ni bi mis tout on est né mais tout chi mon est né bi han jo abdeni in piscine et pel hobel ma ti ta mat te ne et pat Eh, pada nak buat ni, nabi mula mah tahu cuma ni, kau li belok masih tamam zakhun ni. Ayah na, elok sapi sih nuah itu mohon jisna pikar. Udah kuepet Quebec. Nasta dapat live ni lu, pahahu ni psi, pokoknya ahu kuepa apa sebut. Cepat kuepa mah dua beli, ta dapat ni. Aku mana je belok beli, mohon awal belok beli mah. Tidé meh ni nabi Muriel kat seldemen.
0: Ni manu nak abad itu kat si Spanyol ni nabi, ihu ni je no.
1: Ada depe sistem itu cicit kostun je je ni. Ouais, moi, tu vois, une tournée de temps, moi, sa piscine. Ou les piscines, ma.
0: La piscine.
1: C'est ça, les piscines. Venez au Simon, je te dana, venez les loin, voilà. Ou les piscines. Ou les piscines. Eh, Muriel, mais c'est toi, je m'en ai non, mais quoi. Regardez, ah, roi. Tu vas me dire, toi, tu sais, mais quoi, tu sais, me blé à un tour, ha, c'est de belle année, Pour toi, ni vois de bien, ça, tout à une cérémonie du calumet. Puis toi, j'annonce au foin. Au tamarno, j'ai une voix de blague au foin. Ni vois de bien, il peut être chez bas. Alors, nous, mes gars, c'est une joie en tout. C'est grand tout, Muriel, ni vois. Ni vois tout. C'est droit, notre chemin, je Pero me guat mami hot mbriagnizen. Je wen jemane e imet o hot wilagni vene je di met Dominique Leblanc, président du conseil privé du roi. Je ouzmo ne ou gobanien. Oi, je ouzmo da

0: le tenant la choca.
1: AU 145 Washat Mac Mayutanam Kushab.
2: No tishako kutanoaso kutwas sechtawant shetan bisham nu chemdam no nu snoaso kutwas ke chtet mstasatahun.